0: tati.
1: Ce tati?
0: E sad smo Josh Sixten. Just osjetio se radio SVH LV.